0: Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
1: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
3: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
4: Фа-фа-ля-ля.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
4: Фа-фа-ля-ля.
1: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском
5: Первое
1: языке.
5: Радио. Всегда с тобой.
6: Look, it's only a couple more records left on the album, man. Like, what you think I should put on now?
7: What?
6: Really? Nah, come on, man. People heard that. I mean, I got some hot records. I got The Rain. I got What should I do next?
7: What?
6: All right, look, you know what? Look, I'm going to just go on. I'm going to pick my own. I'm going to put something else on. All right, man. Fine.
7: What?